0: djuroom ben waxtu tegal ñenti simili ñuy rek am bekté and ak Adja Oulay Kan ci li nga xamné moy teunku xibaar yi ci wolof Adja Oulay ñu nuyu waat la dalal jamm
1: jeuf ndey fatou ma ngi nuyu suñu bokku auditeur yi tambalé ko nak assemblée nationale bi nga xamné nak député yi niki tayji daanu nak dem fofé bu 10h joté ngir addu jëmé ci li nga xamné mom moy ñaar session extraordinaire boatum ren bi lu jëm nak ci walum déclaration de politique générale boy di manu jox ren bi lolé conférence des présidents ñom ñokoy dal di nak fixé moy date bi nga xamné ni daanu amal séance plénière bi mu nek nak ab date bi nga xamné danaka niki tayji lañ ko xamlé won ci primature lata nak ñukoy dal di bañ fofé ci pinchum ndaw xé mo tuké nak ci majorité parlementaire bi ñu wax nak ci li nga xamné ni mom moy nak dakal lepp lu jëm ci walum nak soblé ci doon joggi ci biti réew mu melni nak lolé dal di nañ kay dindi ngir nak mu mëna dal di nak dugg ci mim réew aniki demb nak la décision bébé di dogal bi nga xamné tuké na ci gouvernement bi dal di nak ñew liñ ci dal di nam sax bañ kay dal di nak def ci ndjel ben moy dal di nak may deug deug ñi nga xamné ñom ñoy baykat soblé yi nek ci mim réew ñu mëna jaay li nga xamné ni mom moy seen produit yoyé ministère bi ñu denk nak walum jënd ak jaay mi di xamlé né dal levé gel bobé nga xamné dal nañ kay def nak moy dal di len ar waye tamit dal di yonal lepp lu jëm ci li nga xamné dal mom moy walum jënd ak jaay mi fi ci mim réew waye nak lepp dal di teunku ci li nga xamné ni dal mom moy prix yi ñi dal di joxe nga xamné ni do am ben jafé jafé ci nak consommateur yi ñu wax ci syndicat di kurel bi dal di nak ëmbë mbolém ñi nga xamné dañu yëngu ci walum nak paj mi fi ci Sénégal di sms ñom nak dal di nañu xam léne dal daanu soobu ci ab grève bi nga xamné ni ñaari fan lañ koy dal di amal juroom ñett japp sa juroom ñent fan ci wër wi ñu dal di nak nek ndexam nak état bi baña salok lepp li nga xamné ni dal tënkon nañ ko ba dal di ci nak d'accord tax nak ba ki nga xamné ni mom moy nak secrétaire général ba di Diabel Tramé dal na ci addu jëmé ñu dal di kay tewlu
2: fi ñu taxaw tay moy samaay taxaw na thème ngir plateforme revendicative bi am satisfaction banen bi ci top nak di bi gëna reuy moy grève bi nga xamantene moy banque loxoy bi nga xamantene dinañ ko am len 8 et 9 septembre moy mardi 8 septembre ak mercredi 9 septembre ci fepp Sénégal
1: mingo leer na nañu kon nak Diabel Tramé mi nga xamé ni daanu ko dalal ci kanam touti lay doon ci entretien bu mag bi nga xamé ni daanu ko amal fi nak ci Salam Sénégal ñu addu jëmé tamit batay ci walum paj mi ci hôpital de la Paix bu Ziguinchor fofé tamit liggéey kat yi fi mu nekk ni nak ñom ñi nga xamlé seen ñaarelu nak plan d'action bi nga xamé ni grève générale ñu daal di nak amal ak dox xuntu ñetti fan ci wër wi ñu daal di nak nekk ñaar fukk ci ay ponk nak lañu daal di tek ci table bi bëgg nak état bi daal ci yeey ya bi bokku na ci kin mucc ay jëm ci li nga xamé mom moy seen liggéey ci walum jumtukaay walum koppa waye tamit lepp li nga xamé dal dina dal di yemb lo seen liggéey gogé lu ko moy daanu gëna téngal lepp lu jëm ci li nga xamé dal mom moy seen bëgg bëgg bokku na ci nak ap incinérateur bi nga xamé ni dina tax nak lepp li nga xamé ni war nañ ka lak mu jëm nak ci lu roussé ci walum nak paj mi ñu mën ka amal ci anam yu mucc ay Ndey Fatou Ndiaye
0: contane nañ ci yow
1: ma gëna contane ci
0: té ñuko jox émission Mansour bi djégi frontière
3: war na mënané dé
1: ma doxal rek ba mu ba réew mi yépp jox ma ay carte
3: parce que instant bi mom batterie plein ba légui té la mardi dé batterie plein ba légui machallah
0: bu ko ciatu baye jaam
1: damaay doxal rek amul arrêt
0: ay Thié Oulay ñu diggé dajé rek bu juroom ñaari waxtu tégalé fanwéri simili ci xibaaru wolof fi ci yaatal lay doon